Cələrin hərəmi 39 əqalıq vəstina ləşgəri yəkub, vəzərat aparısını və ləsəriyə tiltədmuri sərikani yəkul gündavari həsəki rastiyə rişəkə kəsindən alfaziyə və də əncam edəcək çən kəsləşgəri dırnav otopis edəcək birindar bunə. وزیر کارند پاسپوریاد اسرائیل کو اما جالا کو جهرگر اسرائیل دازو کوی دنگا کو با کابلش گریالی کر سوریه سوریه و ترکیش بکو اسرائیل مترسیه که مزین تره انجیل ایرانه

Parasını asıb el timin məduha roja çörşəmi parızqaha qo hələ bir jitiş vaziya komitə yare və bir yada qo Bərnamayın bəncunə hey hasiya ərdi kirin kiriyaj bu qamada kirina Şirxaniyə dəhri mayı veran kirina və ki qamada kari yəkajə bu və gara xəlki və bir yəkajə ləguri ditina Suriyə qabə kampa pəkti.